mo ya ko ma ti ase bodo bo so na sa se ne mo ko ni la yeri dia lo na se ni di kon kon na mu nyam na ofata aya hiri mo yire ewura ma wura ko ko mo te san ho bo pa enye ye dun si a abra fo si aso jo ma ho me fire ye mane di so a pimba to town in for a pimba to town banku the wani nkwa na wadi ba wa abonin for akatua o hire mo hire

mo ye do so wa na ne owo ya di yango po se wa le mo ti mi ya re ni ho awra de best mo da bede ma ku ba yin na ba ma wura de o sa yin kristo o ya mi se no ka uno tin mi se o abon pa so nyango po ari e beru yi ya de ba ma wura de